Stává se mi často, keďže mlčím, že se cítím sama. Môžem iba tebe, máme sestre, povedať, a vlastně na čo krátký život komplikovať.